deze stil het meer dan te laat als een week uno. Verdabberd nek, laude on die porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: riktig namn då. Ingenting blir det samma, men det är samma för mig. Jag älskar din här på telefonen där. Var inte menar att stressa där. Vi ringte Hotel Bristol vi.
1: Ja, vi gjorde det för att höra om de har då sängtepper. Ja. Nej, jag menar löpare,
0: ja.
1: Sängelöper.
0: Och det är gøy också du får snacka med en engelsk person bara sån I don't know what it's called. Det är bedrunner. Ja. En bedrunner. Vi snakker om sengeløpere. Hva sa han for noe da?
1: Nei, han sa at det var, han måtte ta tak I riktig person som skulle uttale seg.
0: Ah.
1: For det jo klart, når det gjelder bedrunners, sengeløpere, så det viktig å ha riktig person. Og det skjønner jeg.
0: Det man
1: men han ikke på jobben da.
0: Nei, ikke sant? Nei, men da har vi, da skal vi kontakte han klokka 8. Hvis du ansvarlig på et hotell for vask og rengjøring, så vi vil gjerne høre fra deg på NRK Radio. Du sender en liten melding og sier, hei, jeg jobber med dette,
1: ja.
0: Og jeg kan... I teknologien bak sengeløpere. Ja. Hvem det som gjør sånn? Ja, det må det være på hotellet.
1: Ja, når kom det liksom? Når ble det en greie? Vi har ikke vi noen kontakter oppe I Nordmarka der et sted?
0: Nei, det har vi.
1: Ja. Ja, ja, så jeg håper han hører på nå.
0: Det første som ryker når jeg kommer inn på et hotell, det sengeløperen.
1: Ja, ja.
0: Rett bort, det og pynteputter skal ikke være der. Har det da I hvert fall ikke hjemme, så I den anledningen vi spurt den siste timen, har du sengeløper? Jeg på NRK Radio, nei, 85%, men det noen da som har det. Og det prøvde å finne ut litt hva greia på hotellen, og det der du på en måte skal kunne legge bagasjen din for å åpne den uten å, kunne, uten å da skade sengetøy da, mm. I utgangspunktet.
1: Eller legge seg med en gang du kommer fram, du så sliten at du orker ikke å ta deg skoene, var det ikke det du også sa? Da kan du også da ha beina opp på det, den løperen.
0: Sinnssykt. Ha sko på I senga. Det noen som har det? Jeg skjønner det, men det bare det. Da det sånn der, når jeg på hotell, da skal søren meg alt være lov. I alle dager var det han Kevin McCulkin. Han hjemme alene. Han har sko I senga.
1: Macaulay
0: Culkin. Kevin McCulkin. Kevin heter han I filmen.
1: Ja. Ja, okay, så, hva var det med han? Har han har sko I senga, nettopp. Men ingen sengeløper nær det, vil jeg tro.
0: Eller kanskje der du startet. Jeg ser du, på film du, på 90-tallet. Unga dem ligger med sko I senga. Du må jo ha sengeløper.
1: Men jeg har lagt merke til en ting, for at du, jeg jo som deg, river det av, legger det vekk, legger det I en stol eller et eller annet. Men du, da, hvis du skal være på hotell flere dager, så hender det at de som da ser etter rommene, de legger den på igjen.
0: Ja, ja, ja. Da. Og så tenker jeg sånn, nei, la den ligge der. Jeg skal ikke ha den der skoene til... En bortkommen gutt har jeg vært på der oppe. Berit sier at det nok ingen gammel dame med sengeløper har jeg aldri hørt om. Deremot sengeteppe bruker jeg av og til. Og Edvin også, unnskyld, Eivind skriver sengeløper fordi du så mange slenger seg ned på med skoene. Ja,
1: ja for det var jo deg, Eivind, vi etterlyste.
0: Deivind.
1: Du på ballen. Det så herlig, altså.
0: Fra Lysebu.
1: Ja.
0: God og glad mandag. Hilses tilbake til deg, Eivind, og alle andre med sengeløper eller ikke. Og vi har landet. Emma Thomsen har en slags seng løper I Love Actually.
1: Ja, nei, teppe. Det jo et, det ser ut som et pledd.
0: Ja da. Det var flere som snakket om sånn sengegjære, eller sånn, at du har noen, et slags teppe helt nede ved beina.
1: Ja.
0: Og det het noe helt eget. Det het sengeforlegger. Og det da et lite varmt ullteppe med myk lugg, som da man setter beina først ned på når man svinger seg elegant ut av senga, skriver Anne.
1: Ah, det hørtes deilig ut.
0: Ja, for jeg vil ikke sette beina mine på sengeløperen.
1: Nei, eller nei, jeg vil ikke sette, eller hva, jeg vil ikke ha naken hud på sengeløperen.
0: Marit altså skjønner ikke greia. Hva sengeløperen? Nei, men det den lille greia som ligger nederst over senga, liksom. Ja. Jeg tror vi lander igjen. Ja. De fleste har ikke sengeløper. Vi gir oss ikke helt med det. Altså, I løpet av morgenen så skal vi få tak I han ned på Bristol da, for å høre. For da vi må ha to hoteller.
1: Ja, vi må det.

0: Ingebjørg Bratland, vi har besøk av Marie Ulven denne mandagen i 9-timen. Bra start på uka det. Hvis du skal på en måte si litt om hvor du selv står i livet og uka, Marie, hvordan går det med deg om dagen?
1: Om dagen, det går...
0: Og natta selvfølgelig.
1: Ja, om natta. Jeg sov veldig godt i natt. Jeg har sovet litt dårlig det siste, fordi jeg holder på å pusse opp en leilighet med kjæresten min. Og nå kjenner jeg at jeg har en nys i nesa, men jeg skal prøve ikke å nyse rett inn i mikken. Heldigvis er det ingen som blir smittet.
0: Altså, det har aldri skjedd, Marie Ulven, at når man klarer å nyse når det er rødt lys, altså på direkten, så får du det til. Feel free.
1: Ok. Har ingen gjort det før?
2: Jo, jeg har gjort det.
0: Har du gjort det?
1: Ok, men jeg har sovet litt dårlig på grunn av, jeg har vært veldig stresset på grunn av opppussing og sånn, og det er totalrenovering, så det er veldig mange baller i lufta, og det er mange ting å holde styr på, hvertfall for en med ADHD som ikke liksom klarer å huske å betale skatt, og som glemmer
2: å betale regning. Og så må du ta masse valg.
1: Masse valg.
2: Vil du ha sånn eller sånn?
1: Masse valg, men nå har vi gjort unna, jeg betaler skatt, jeg skal bare si det, jeg har det med glede, men ellers så går det går greit. I dag er det premiere, som sagt, på Klingenberg, og så skal jeg til USA faktisk nå på torsdag. Min mor gruer seg veldig til det, hun er bare sånn, hvor lenge skal du være borte? Hun er veldig redd for at jeg skal dra dit, fordi det er jo et rabalder av et land akkurat nå, men merkelig nok, når man faktisk er der på bakken, så er man sånn, det er veldig weird. Her bare, alle bare lever jo... Det er, sånn, det er fra utsida at det ser helt crazy ut, mens du, når du er liksom, står på en eller annen... Det skal sies at nå snakker jeg faktisk spesifikt om New York, da, som er nærmest Norge av alle stedene her.
2: Ja.
1: Så det er også kanskje der, det er mest innflytelse fra alle disse landene.

0: ble vel egentlig ikke sagt til noen av oss som verken I studio eller hører på 9-time, med mindre akkurat den som låta ble skrevet til, sett og hør på radio akkurat nå, men det fine med musikk at man kan ta det til inntekt for eget liv, og si til noen andre at du alt det trenger, jeg ville ikke vært her uten deg. Jeg var vel skram her. 9:15, klokka et... Ja, vi vet ikke. Det et perfekt tidspunkt, Øyvind, for å treffe et menneske på gata med din blå mikrofon?
1: Ja, bare jeg ikke sovner I motspill.
2: Ja, det var en dyp røst. Det første du sier I dag?
1: Det det aller første jeg sier I dag. Det sånn det med radio. Og ingen venner, Marte, så lever jeg av dette her, så går jeg ut om.
2: Du alt vi trenger.
1: Det alt man trenger en radio. Du ikke enig I det? Du går jo på Radio Nova, spurte meg om tips. Cheyenne?
3: Ja.
1: Cheyenne, 20 år, ikke sant? Og her har du tipsene, hvis du ikke har venner og sånn. Kanskje du har for mange venner, fortell litt om deg.
3: Jo, hei, jeg heter Cheyenne. Jeg 20, jeg går på UiO. På Radio Nova. Jeg har venner, så det der, hvis det derfor...
1: Må du kvitte deg med dem.
3: Ja, ok. Så ja, det bra, så skal jeg prøve å komme inn på NRK. Nei, hva mer?
1: Ikke det jeg ba om, tar vi som en overskrift, Cheyenne, for at nå har vi to historier som går på det, så det liksom overskrift på stilen. Øyvind og Cheyenne prater mens klokkene ringer og solen skinner. Først så tar vi navnet ditt, Cheyenne, fra Romania, og hva var det som skjedde?
3: Jo, så jeg kom litt uforventet, og da hadde pappa vært ute med noen venner og da hadde han drukket bittelitt og mamma kunne dessverre ikke skrive navnet mitt på den riktige stavelsen
1: for det var litt tøff fødsel
3: ja, det var det, og da skrev de Cheyenne på en indisk guttematte og jeg har møtt et par gutter som heter Cheyenne, de alltid like overrasket fordi det så å si ingen jenter som heter det men det får man lov å skille meg ut av
1: så det hvordan det skrives?
3: S-H-A-Y-A-N
1: Akkurat.
3: Yes.
1: Ja, men da kommer det ut I radiospilleren. Ja, men jeg fikk produsenten det notert. Slipper å ta det etterpå. Veldig bra. Og du skulle hete Cheyenne?
3: Ja, Cheyenne. De møtte en irsk jente I Irland som var skikkelig fet, og så tenkte de, ja, det ville jeg at min første datter skal hete.
1: Hva sa egentlig mamma da, når hun våknet fra koma, eller der hun var, og så var pappa blitt edru, og så, hva heter din datter?
3: Jeg tror
1: hun heter ikke det irske.
3: Jeg tror de egentlig var positivt, sånn. Vet du hva? Der funker vi, synes det var fett uansett. Så det sånn vi aksepterer sånn der. Og de jo veldig glad I det navnet. Jeg også blitt veldig glad I det navnet.
1: De litt fete foreldrene?
3: Ja, de veldig
1: Hvordan da?
3: Nei, altså, mamma driver med UX design, som veldig kult, så en designer nettsider. Og pappa har også vært med I radio, og har vært drivet mye med film og liksom, filming og sånt på nyhetene.
1: Hvordan var det for deg? Liksom, det der, du liksom var 5 år I Romania. Hvor I Romania var det?
3: Botoşani.
1: Og så kommer du hit, og så var den forskjellen da, husker du det? Man jo ganske liten når man 5 år.
3: Det jo, jeg husker jo veldig spesifikt at barnehagen, vi hadde jo sovetid, men her har dere lektid, og det likte ikke jeg, for jeg var veldig glad I sove, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ut og leke I sand og snø og regn og alt det der, når jeg kunne være I en komfortabel seng. Men jeg kom meg over det fort da, så jeg har fått sove nå I stedet.
1: Og nå, ikke det jeg ba om, ta oss inn, hvis dere ser for dere 3 tatoverte menn inni en tatovering, Og så kommer Cheyenne inn.
3: Yes, og der står jeg, og jeg skal ha noen blomster på beinet. Men de syntes ikke den designen var særlig kul, så de overviste meg til å ta noe annet. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det.
1: Altså, du turte ikke. Vet du hva, den kjenner jeg igjen. Altså, ja. Hvis man kommer inn til frisøren, eller noen som har veldig peil. Og her var det 3 mot 1.
3: Ja, det var litt skummelt, så jeg bare aksepterte det. Og tenkte, vet du hva, hvis det blir ille, så får jeg bruke masse spenn på å ta det bort. Men nå trenger jeg ikke gjøre det, for jeg veldig fornøyd med den. Så jeg tror egentlig de hadde rett. Langsiktig, men det var en liten sjokk å komme seg over. Så jeg tror kanskje det fint å ikke få det som man vil. Plutselig får man det bedre ut av det.
1: Ikke sant? Og derfor kanskje også det indiske navnet ditt. Der de veldig glad I, tror jeg det. Gå inn I religion. At det som skjer, det skjer, og vi følger det. Flowen.
3: Yes.
1: Litt følelser også, altså, ikke sant? Hvor man I livet. Ikke sant? Du jo student og jobber I Radio Nova og alt det der, Cheyenne. Men nå var det riktig å ikke være... Ikke sant? Det var ungdomskjæresten din som dere gjorde slutt. Det så bra. Ja. Kan du lære hvordan radio Det sånn skamløst, men jeg har jo stått der med mikrofonen.
3: Ja. Nei, ja, det jo gjort det slutt en stund siden nå, men det var tungt. Men nå tenker jeg at det for det beste at det over, og så ønsker jeg det godt videre.
1: Men hvordan det da? For dere var jo da samboere, og nå var du på en studenthybel. Hvordan det livet?
3: Det jo veldig ulikt, for det et nytt liv å forholde seg til, å bo alene enn å bo med noen andre og så dele de morgenene og kveldene sammen men det har varit digg att kunna inte bli eller sån det är inte lika mycket stress med att rydda allt på en gång eller laga middag och sånt typ så nu är det mer jag som bestämmer och det är väldigt digg att ha den friheten.
1: Och så tar vi några såna liksom öppna frågor till slut här liksom helt sån när vi ser ut över detta liv Cheyenne blomstene sommarfuglarna massa sommarfuglar där borta på blomsterna väldigt nydligt när du ska se på folkens nå och du har massa sommarfuglar tatuerat som jag faktiskt ser för det är I halsen vad tänker du när du ser utöver detta spännande livet och känner på den känslan du har inne dig
3: jag tror att livet är vackert så man må njuta vart ögonblick och att jag hoppas mycket gott för mig själv och alla runt mig och egentligen alla sammen jag vet inte vad som väntar mig faktiskt, men jag tror att det kommer att gå bra. För enten så går det bra eller så går det över, som lillesøsteren min pleier å si. Så jeg vet ikke om jeg har noen tips. Se opp, jeg vet ikke. Det var det geografilæreren min sa. Se opp liksom generelt. Jeg føler ikke at folk kanskje ikke gjør det nok. Alle på telefonen og sånt. Det jeg også da, så det skal ikke... jeg litt hypokrit her.
1: Veldig, veldig bra. Se opp. Det tar vi med oss videre. Tusen hjertelig takk, Cheyenne.
3: Tusen takk.
1: Ha en strålende dag, og lykke til med radioen og alt sammen.
3: Tusen takk, I like så.
0: Ja, for en herlig prat. Øyvind var jo litt inne på det her, Mari, at den sammenligningen som kommer inn på... Marte. Ja. Uvant konstruksjon.
2: Ikke sånn I motspill, Knut.
0: Ikke sånn I motspill, Marte Stokstad. Sammenlignet det her med å komme inn på en tatueringsbutikk, eller sjappe, ja. Og så feiget litt ut I møte med tre menn som satt der, og det var litt Øyvind sa at som å komme til frisøren og rett og slett møste litt mot det der, var det som skjedde med Erling Braut Haaland.
2: Ja, det ble overmannet. Cheyenne, kvitterende møte på gata, hun sa jo at hun vet ikke hva som venter, men gleder seg. Vi derimot, vi vet hva som venter, for det Jesper Jenseth med Blue Flag Fundings.

0: Velkommen.
1: Ja, vær så god.
2: Hei.
0: Du hører på noen høydepunkter for landsmøtet.
2: Ja, det kommer jeg til hvert, ja.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hvorfor vi ikke er her i dag, men det har skjedd.
2: Noe har skjedd med i hvert fall et par av oss.
0: Ja,
2: eller så har vi et seminar.
0: Det kan være.
2: Eller kanskje vi flytter.
0: Ellers er vi rett og slett bare tusenfryd for å kjøre karusell i dag.
1: Ja, tømmer det sklia, vet aldri.
0: Uansett, vi skal si hei, som vi sier her i Norge. Eller så kan vi si hei, som de sier i Danmark. Eller hei, som de sier i Sverige. Eller det gøyeste, på Island så sier de hæ.
1: Hæ?
0: Hæ? Hvis det noen italienere der ute, så sier vi ciao. I Polen så sier de chich. Hola, sier de i Portugal. Det sier de jo i Spania. Marhaba. Ni hao, som de sier i Kina. Salut.
1: Spania.
2: Salut.
0: Bonjour. Frankrike.
1: Frankrike.
0: Konnichiwa.
2: Japan.
1: Ja.
0: Eller Anjang. Hei da. Privet.
1: Det var det. Privet, det Russland.
0: Riktig.
2: Ja.
0: Altså, jeg har kun brukt KI for å få all fram den informasjonen. Så har dere et problem med informasjonen, ta det med KI. Ikke med meg. Velkommen til noen høydepunkter.
1: Ja.
0: Landsmøte.
1: Ni hao.
0: Ni hao.

0: var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg jo aldri trygg på at det ikke er KI. For KI vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det er disse også. Det er jo en dametrio. Ja, det var den. Det er altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar og en sånn, har de sånne reste ja, nei, det er sånne små shakers eller rister da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men den, det her liker han alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, det

0: kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men...
1: Ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv I NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker I kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeningen.
2: Veldig bra!
1: Det innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Mm, det var Espen Askeladd. Mm-mm.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Oi.
1: Ja, det var...
2: Jeg ringer her.
3: Hei, hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
4: Oi, oi, oi. Oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det flere I bilen.
4: Ja, hvem det?
3: Men jeg skal stoppe.
4: Ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, nå.

0: Ja, det heter La meg gå heter sangen, og det var Rakel. Og det her landsmøte, og det her landsmøte der oss ikke tar imot meldinger fra deg og leser opp og den slags ting. Og så jeg egentlig ikke her akkurat nå.
1: Nei, vi i Hundrefossen da, for Torfinn elsker Hundrefossen. Ja, gå inn og ut den der store, store trollet.
0: Ja, det inne i restauranten, ja. Ja. Der liker jeg meg. Sitter her i et rummegrøt.
1: Det sier jo litt om oss. Elin elsker jo å ta lappen bort i den
2: ja,
1: minibilen.
2: Ja, akkurat det skulle du si. Jeg var så fornøyd at jeg klarte å ta lappen der.
1: Når vi var på Hundrefossen i fjor, så kom Elin tilbake med 8 sertifikat.
0: Ja, det var, og da har du faktisk, så du klarer deg ganske mange år fremover.
2: Ja, ja. Ja.
0: Hva din favorittattraksjon i Hundrefossen, Sven?
1: Jeg liker å stå med de der vannskyterne og skyte på tilfeldige folk som jeg ikke kjenner. Med vanngevær.
0: Når det andre voksne, og de har med seg unger og du skyter på dem, da kan ikke de kjefte på det, for det må være et godt eksempel. Det må være sånn,
1: nei, dette gøy, dette gøy.
0: Fikk litt vatten på meg.
1: Vi skyter på en voksen mann, det gjør jeg ikke mer.
0: Ha, ha, ha, jeg har vært det nå.

0: Marana.
1: Sangen heter Beautiful Stranger. Det er landsmøte du hører på, og det her er et landsmøte som som er litt fraværende, egentlig.
2: Ja.
3: Vi er på vitseseminar i New York, og da kan jeg jo fortelle en vits fra New York.
2: Gjør det du.
3: Eller fra New Jersey, faktisk. Og det er jo mer en gåte, og det er jo hvilken mafiaboss er mest forkjølet?
1: Du sa den til meg i går, jeg skal ikke si den.
2: Åh, nei, en mafiaboss som er forkjølet? Nei, jeg tar den ikke.
3: To nys sopranos.
1: Kordom! Du skal straks få høre om når kunstig intelligens faktisk overtar jobben vår.
2: Ja, og så i sted hørte vi jo på KS som lagde en utrolig fengende poplåt. Litt sånn vestkyst greier. Men det går ikke like bra denne gangen når KS tar over jobben vår.
1: Du skal få høre fiffi-fakta om tidenes ridder. Og så kommer det også et gjenhør med Torje Gilje. Flipp-klipp for godt voksne, da er det kamferdrops-utfordringen.
3: Ja, da anbefaler jeg å skru ned bittegrann, for det er bråkete greier.
2: I hvert fall holde seg fast.
1: Ja, den kan jeg gjøre begge deler. Finn noen å helle seg fast i. Godt, ta et godt tak rundt jenta di. Og her, Delillos med rett og slett livet.

0: Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her er landsmøte I opptak I dag. Sia oss på Trekspillfestivalen I Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm. Og, ja, og for at Oskar driver... Tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket I trekspill, Eli.
1: En som sitter bak meg I korset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
0: Ja,
2: I korset.
1: Nei, ikke I korset, men sånn, han kan det som han liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille noe
1: annet? Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon ja. Og trekspill jo ja. Litt hånd I hånd.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du får dømme to tingene I lag, da blir det klining.
1: Da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja. Altså baby-trekspill?
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolo-fløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei, nei, nei.
1: Oi, oi, oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttbilskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok.
1: Ja.
0: Det det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Ramón var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det kaller jeg sommer, synger han, og det var altså så sommerlig og fint, både i helgen og i dag.
1: Ja, det var sommer i går. Ja, sommer, ja. Det kaller jeg sommer, det.
0: Mm-hmm. Masse folk som var ute og, bare, og somret seg.
1: Ja, spør om jeg somret meg i går, da.
0: Somret du da?
1: Jeg somret meg. Jeg badet i går. For første gang på, siden jeg var ferdig på ferie.
0: Ja.
1: Og det var deilig og veldig og somrette ute på Huk, hvor jeg var.
0: Ute på Huk, ja, var det mye folk?
1: Det var ikke så veldig, men jeg var der litt sent på ettermiddagen. Og så vurderte jeg veldig, skal jeg gå på naturiststranden, eller skal jeg holde meg utenfor, eller skal jeg gå på den vanlige? Og jeg var alene, så turte jeg ikke helt å gå på naturiststranden.
0: For du tenkte at folk ville se rart på deg hvis du kom uten klær?
1: Eller med klær, for den saks skyld. Jeg vet ikke hva som var rarist. Men så gikk jeg for den klepåseg-delen, fordi der kunne jeg hoppe ut i. Der var det den gamle brygga, vet du, hvor det står det der Oslo-skiltet. Ja. Kan du hoppe? Jeg hadde lyst til å hoppe ut, jeg ville ikke gå ut i stranda.
0: Skjønner du
1: det? Var det som gjorde det mest.
0: Jeg er veldig glad i å hoppe, du.
1: Jeg er glad i å hoppe, foretrekker det. Du, det er litt trøbbel i togtrafikken. Det er et tog som sperrer sporet ved Stabekk stasjon, som gjør at det blir færre spor i bruk, og du må regne med forsinkelser på de togene som går forbi der.
0: Det var ikke noe morsomme nyheter for noen.
1: Nei.
0: Heller ikke for vi.
1: Men jeg sa ikke at det skulle være morsomme nyheter heller, tror jeg.
0: Jeg bare synes at det skal være ukevis uten noe som helst trøbbel i togtrafikken.
1: Det synes jeg vi har fortjent. Ja. Alle togreisene har fortjent. Men ikke i dag altså. Vi håper at de får ordnet opp det ganske raskt.
0: Det er ingen kø i gåtransporten hos meg, skriver Går aldri alene Frank Jeppen NRK Radio.
1: Nei, det er bra.
0: Så da slipper man å gå i kø. Vi dro til Oslo Hospital, et steinkast fra Dildonissen.
1: Mhm.
0: Der har det en ekstremt lang historie, psykiatrisk sykehus. Det det ikke lenger nå. Nå har det blitt, det åpnet forrige uke med kontorlokaler, og da åpnet de opp den hagen med blant annet epletrær for alle.
1: For hagen har vært der i mange, mange år, men når du ser på gamle bilder av det, så det inni her da. Du ser ikke ut til at dette for folk, men nå sier de jo det. Påstår det at det for alle?
0: Det for alle. Hele Oslo kan nå gå på epleslang der, sier da Bernt Lorby Skøyen, som eiendomsdirektør for dette stedet. Den grei, vi tar utfordringen.
2: Det jo dette her som hagen bak Oslo Hospital.
3: Ja, det veldig pent her da, med den grønne røde paviljongen og trærne og...
2: Og så det huset som ser som det kommer rett fra middelalderen.
3: Ja,
2: og det har det kommet
3: til eventuelt. Ja, det litt sånn skjevt. Og det meningen, det var sånn de gjorde det før i tiden.
2: Vi bygde skjevt med vilje, så det skulle se så romantisk ut.
3: Ja.
2: Og så det stein, gammel stein.
3: Tenk så gammel den steinen her, da.
2: Ja. Men føler ikke du at det litt sånn, nå går vi på annemanns grunn?
3: Jo, egentlig. Men kanskje for at det delvis inni her, men de har jo sagt at det skal være åpent for folk. Har du ikke det?
2: Jo, men da jeg kom i seg, så var det noe sånn, jeg vet ikke, noe høytidlig greier borti der, hvor det satt masse folk på de benkene. Da rygget jeg sakte bakover og gikk vekk, altså. Men nå, når jeg går sammen med deg, så føler jeg meg litt tøffere.
3: Jeg gjør deg modere, altså. Så hyggelig, jeg føler meg litt modere selv.
2: Fordi du går sammen med deg?
3: Ja. Nei, sammen med deg, da. Men det er lettere å være sammen og gå to sammen.
2: Her et lite basseng. Uten vann, da. Men det litt tidlig, kanskje. Det skal bli en fontene, vi ser jo det.
3: Ja, sånn det litt sånn maskin i midten, ja.
2: Mm.
3: Liten dam, velkomstdam.
2: Men de sa det var lov å komme på epleslang for alle. Ja. Så da, her epler. Her epler. Okay, det jo for tidlig å slange.
3: Ja, det kanskje litt tidlig
2: å slange. Man kan slange et eplekart også.
3: Noen av dem begynner å se litt modne ut.
2: Det derfor jeg tenker at jeg kan prøve. Ser ikke det litt modent ut da? Hvis du som høy kan få ned det.
3: Men det som rødt her
2: oppe. Og da må du dra i stilken, kanskje.
3: Neida.
2: Oi, da fikk vi to.
3: Det var ment.
2: Skal vi sette oss i paviljongen og spise? Jeg liker tanken på at det kom og slang, det lov.
3: Ja, gjør du det?
2: Ja.
3: Men da, lovlig slang, det da slang?
2: Ja.
3: Det ikke en del av moroa med epleslang at det ikke lov? Og at du litt sånn rampete for å gjøre det?
2: Men jeg følte meg litt rampete, selv om det var lov. For jeg tenker kanskje ikke alle vet at de som bor her at det lov.
3: Da du kanskje litt sånn for lite rampete i hverdagen, Kristina, når det her rampete.
2: Ja, litt rampete. Og så skal vi sitte i paviljongen her, og se på taket.
3: Oi!
2: Det må jo være gammelt.
3: Det ser ganske gammelt ut. Malt.
2: I rosemaling nærmest.
3: Det ser litt rosemaling ut, ja. Og så det en kuppel i midten. Hvordan var eplet?
2: Det var godt, det.
3: Ja, litt surt eller litt fersk?
2: Det sommerepler, dette, synligvis.
3: Ja. Ja.
2: Det var ikke surt.
3: Nei. Jeg har nettopp pusset tennene, ja. Så da smaker det litt rart uansett, men det kan jeg ikke skylle på eplet for.
2: Nei.
3: Men jeg kjenner at det ikke er surt, ja.
2: Så det er da oppfordringen til alle. Kom og sleng. Sleng, hva heter det?
3: Kom og sleng. Kom på slang, i hvert fall.
2: Ja, det var bedre. På Oslo Hospitalen.

0: Sena Spiro var det, Die on this hill. Ja, vi hørte jo denne sangen til Gylde Roa, 1000 liter eplemos, ja. Som helt ny, kom på fredag.
1: Ja, gratulerer. Kult da.
0: Ja, og da var jo Bolleøystein litt bekymret, og skriver at han sitter og lurer på om den pickupen har lov til så mye nyttelast. 1000 ja. Liter eplemos, det minst 1000 kilo, kanskje 1500 kilo.
1: Det veldig tunge greier det.
0: Ja,
1: hva for... Det ikke alle biler som får lov til å ha så tung last.
0: Åsmund Gylder, som mannen bak sangen, hva slags pickup du egentlig har?
2: Ja, du, denne pickupen en Ranger, en Ford Ranger, og den vi kaller den for Mjølner, så den har jo uante krefter. Det jo, det veldig god refleksjon, altså, vi har lov til å ha 900 kilo på planen, men vi har jo, vi kjører med store hengere, vet du, så det snakk om mange tusen liter eplemost egentlig, men dette jo et bilde på et herlig driv enn det noe helt reelt, da.
0: Ikke sant? Så du kunne egentlig sagt liksom 5000 liter eplemost?
2: Jeg kunne egentlig sagt det, men det så vanskelig å synge, vet du, så det ble 1000.
1: Og når det såpass mange liter uansett, så det vanskelig for oss å se for oss. 1000 liter, det høres jo masse ut, det. Og det jo masse også.
2: Ja, det jo det, men hvis du ser en sånn vanlig sånn IBC-container, sånn hvit container med sånn der stålkant rundt, det 1000 liter, så det ikke så voldsomt egentlig, vet du, men det høres jo drøyt ut. Og det jo et syn for guder, det må jeg si, for at når man skvalper rundt med alle disse 1000 liter med eplemost, og det ungdom som har laget, det jo et eventyr, ikke sant? Og det litt om å putte inn eventyraspektet her.
0: Ja, ikke sant? Og det var ikke noe kunstnerisk frihet ved den gleden du følte når du kjørte?

0: Eros Ramazzotti og Tina Turner er det Cosa de la Vita. Epleslang, er det greit eller ikke? Bolløysheim skriver, i likhet med ringstikk, så er det for lite epleslang blant dagens oppvoksende garde. Her er det velkommen ut å prøve, men de må være forberedt på å returnere ferdig vasket av hageslangen. Og da snakker vi om ungene, ikke om eplene. Og det er en del av det, at du kan bli tatt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Hvis ikke, så er det ikke så spennende.
0: Jeg synes jo det var spennende i hagen i Oslo på hospital, selv om det var lov, da.
2: Men det hadde vært enda mer spennende hvis du var i fare for å bli spilt ned med hageslange.
0: Vi kan prøve hos Bolløysheim senere i år. Er epleslang kulturhistorie? Det er 68% som har trykket på ja, det Det må være lov.
2: Ja, 68% sier ja takk, altså.
0: Ja. 15% har trykket på nei, det ikke greit, og 18% har trykket på det kulturhistorie, hvis du spør først.
2: Så det litt kulturhistorie å være høflig også, da. Det litt fint det også.

0: Helt klart. Så det blir jo folk av deg, selv om du ikke klarer å ta den.
1: Ja, og det ikke sikkert alle vi voksne hadde klart å få pennelappen. Vi heller. Kalle var ute og testet folks håndskrift. Det ikke sikkert alle hadde stått, altså.
2: Skal vi teste håndskriften litt, Ram? Så her har du en penn.
3: Ja.
2: Får jeg se hvordan det ser ut?
3: Kan jeg skrive...
2: Ja, du kan skrive et dikt.
3: Et dikt?
2: Nei, hva som helst kan du skrive.
3: Ja, da skriver jeg en enkel setning. Hei, jeg heter Caroline.
2: Synes du det ser greit ut?
3: Nei, jeg skriver ganske stygt, men det ganske lett å forstå, da.
2: Får vi se hvordan det ser ut, da?
4: Ja, skal vi se.
2: Ja, nylig løkkeskrift.
4: Vel, vel.
2: Ja, vel, vel, den der var litt sånn...
4: Ja. Ja. Det vel ikke så aller verste der.
2: Skriver du med løkkeskrift, da?
5: Ja.
2: Ja. Øver du litt, eller?
5: Nei, men du ser, nå som jeg ikke har noe fast under, så blir det jo veldig rart, da.
2: Ja, det skjønte jeg ingenting av. Hva står det der, da?
5: Hei, jeg heter Marit.
1: Det var ikke sikkert hun hadde stått, altså.
0: Nei, dessverre.
1: Kapten Larsen skriver, om jeg hadde skrevet så fint jeg klarer, så ville de trodde at jeg fleipa og gikk inn for å stryke på pennelappen. Mine barnebarn i tredje og femte gjør alle lekser med blyant. Leksen tar de så bilder med skolepadden og sender til lærer.
0: Ja.
1: Og jeg har klart å grise mye med blekkpatroner. Så ingen pennelappen på han?
0: Nei.
1: Men det mange som mener at de ville stått. Hadde du fått pennelappen, tror du, har vi jo spurt om, og det 57% som har trykket på ja, null problem. Det,
0: jeg hadde fått en skriver så pent at jeg kunne skrevet med penn fra dag 1, hadde jeg begynt på skolen igjen.
1: Ja, ja, ja. 11% mener at de kunne fått den hvis de kunne øvd litt først.
0: Fått en liten en forberedelsesdag eller to, ja.
1: 24% skriver, har trykket på nei, ingenting kan redde min håndskrift.
0: Det tre. en av fire synes at nei, vet du hva, dette bare blåser.
1: Mens 8% mener at de ville fått den hvis sensoren var full.
0: Ja, og da er det da, betyr det at du da skriver såpass sjanglete som en full person ville skrevet, eller at du skriver ekstra pent og korrekt, sånn at selv en full person kan lese det.
1: Nei, jeg tror det mer at du skriver ganske stygt, men en full person litt usikker og tenker, ja, ja, det går sikkert fint.
0: Det sikkert meg det noe galt med.
1: Er ja-fasen? Sensoren. Pass på ikke det blir så full at du kommer i nei-fasen.
0: Nei, nei, nei. Det er kjedelig. Den kommer gjerne dagen der på, den nei-fasen. Nei, burde ikke-fasen.
1: Burde aldri gjort.
0: Burde aldri ha gjort.

0: Det var Keen, Everybody's Changing.
1: Vær så god, maten servert.
2: Her, god middag.
3: God middag.
4: Hva i all verden skal vi finne på til middag?
5: Så det kun bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetit.
6: Vi sier velbekomme.
0: Vi har felles middag. Håper du har tid til å være med.
7: Sett deg ned og ta en liten matbit sammen med oss.
0: Superita skriver i appen NRK Radio. Passer fint med felles middag, da jeg spiser alene hver dag her jeg ligger på Riksen.
7: Ja.
0: Så flott å ha noen å spise sammen. Nå får jeg Tex-Mex-gryte her av en veldig søt og snill sykepleier. Kjempeservice.
7: Så deilig.
0: Bon appetit.
7: Så det blir Tex-Mex-gryte på Superita i dag?
0: Det gjør det. Går aldri alene, Frank. Rekker ikke hjem til middag. Det blir å multitaske med kaffelatte, bolle i bilen, litt forsinket hjem, så får vi se om jeg klarer fire ting samtidig. For jeg skal jo også kjøre og høre på dere samtidig.
7: Ja,
0: det Så her det bare å se hvor jeg havner i dag.
7: Ja, kjør forsiktig, Frank. Det viktigste at du kommer fram, ikke nødvendigvis at du kommer i tide.
0: Nei, det er sånn man sier det.
7: Man gjør det.
0: Ja.
7: Men hyggelig at du vil være med i hvert fall litt grann, da, med på middagen.
0: Ja, vi tar en veldig enkel middag her i dag.
7: Ja, det blir enkelt i dag. Det var vært oppe i kantina her og kjøpt to vinepølser.
0: Ja, med lumpe.
7: Med lumpe?
0: Ja.
7: Ikke noe ketchup eller noe på. Jeg tok ikke noe på. Jeg ikke så glad i det. Jeg tok ikke på til deg eller Kristina.
0: Det går helt fint.
7: Nei, så bra.
0: Hva skal vi snakke om under middagen?
7: I lunsj i dag.
0: Under middagen i dag. Og Janova sendte oss en melding.
7: Ja.
0: Han skriver, jeg vil snakke om tema klippfisk, som har så mange bruksområder, og ikke bare bacalao. I ettermiddag har jeg laget klippfisk brandade,
7: Oi.
0: Som er en type potetblanding med herlig klippfisk fra halvorsenfisk, som er skikkelig klippfisk fra nord.
7: Ok!
0: Klippfisk har jeg ikke noe som helst peiling på.
7: Ikke heller, i det hele tatt. Vi snakket ikke om klippfisk her for ikke så lenge siden, eller var det tørrfisk kanskje? Men det også er jo torsk.
0: Ja, jeg har ikke snakket om klippfisk, det tror jeg aldri har snakket med noen om.
7: Men det hvit fisk i hvert fall, klippfisk.
0: Ja, og så klipper de den.
7: Det antar jeg jo, det er jo salta og... Ja, men det er tørka, er det ikke det? Du har tørka
0: salta
7: det.
0: Salta og tørka fisk av torskefamilien.
7: Ja, riktig.
0: Det produseres helst av torsk, hyse, lange brosme eller sei kan også brukes.
7: Og det forbindes jo veldig med, stort sett med bacalao da, men så brandade, de bildene jeg fikk opp i hvert fall, det er sånn, det ser ut som en fiskegrateng, egentlig. Og det høres jo megadig ut. Kjempegodt,
0: det høres veldig godt ut. Det står her at den største forskjellen er at tørrfisk tørkes av sol og vind uten salt, men klippfisk saltes og deretter tørkes.
7: Ah, riktig, ja.
0: Men det betyr at den må vannes også, da.
7: Den må vannes også? Ja, den må jo vetes.
0: Ja, vetes og vannes. Ja.
7: Men hvis du lager bacalao, så blir den jo vetet av det.
0: Er det noe du spiser ofte?
7: Bacalao? Nei, jeg tror jeg bare spist bacalao en eller to ganger i mitt liv. Synes at det var godt det, men den brandade hørtes jo megadigg ut det også.
0: Ja.
7: Brandade, altså...
0: Men er det mye hvit saus i det?
7: Jeg antar det.
0: Ja.
7: Hvis det er... Nå vet jeg ikke hva som er oppi, men litt sånn gratengete, og da ser jeg for meg hvit saus, makaroni, kanskje noe purre oppi.
0: Er det lite klippfiskspising i Storoslo, eller er vi ikke på ballen? Er det mange som spiser klippfisk?
7: Hvis det er torsk, så er det vel ikke i sesongen nå uansett, da. Men klippfisk... Nei,
0: den er jo tørka.
7: Ja, det er sant, den skal kunne være i sesong hele tiden.
0: Men altså, er det folk stort sett fra nord som flytter ned og som synes at det er gøy med klippfisk, eller er det en greie? Kan ikke du lage en liten klippfiskundersøkelse? Spiser du klippfisk ofte? Ja, nei.
7: Ja, har du spist klippfisk de siste årene, aktuelt, eller de siste to årene? I en eller annen form? Gå inn og slem ja eller nei.
0: Han skriver med store bokstaver. Husk å vanne ut klippfisk først!
7: Må vanne ut, ja. Ikke drit.

0: Wow, efter sången Post Malone är det. Ja, da vi har fellesmiddag. Vi tok en enkel pølse I lompe til middag I dag.
1: Ja, men vi tok oss... det ikke det greit på en mandag, jeg synes det.
0: Herman skriver at han har, her har det blitt flere lunsjer, og de litt seine. Sånn ja. Det å ha ferie. Deilig å ha fire uker igjen.
1: Høres ikke så verst ut det, nei.
0: Ja, la meg ikke sulten allerede da, hvis man har spist flere lunsjer.
1: Ikke han nede I Spania et sted da, Herman? Mm-hmm. Så da spiser du ikke før 9-10-tida på kvelden uansett.
0: Han I Altea.
1: Altea, riktig, sant det?
0: Ja, Jan Ove ville jo snakke om klippfisk under middagen I dag, mm-hmm. og Marianne også minner om, som Hans gjorde, vi vil bare opplyse om at klippfisk må vannes ut et døgn.
1: Ja.
0: Hilsen Bergensdame som spiser mye klippfisk, god høst- og vintermat.
1: Ja, så ikke bare I bakalavform sikkert da, men i all mulig slags form.
0: Ja, for Christian skriver så noe om klippfisk fra Norge og Venezia.
1: Ja.
0: Det var vist en populær snack, sånn som pølser her virker det sånn. Og når jeg googlet det, så står det, ja, det Nordic Diner som skriver at man spiser mye klippfisk og tørrfisk I Venezia. Retten bacala mantecato, som en piska fiskekrem, en av byens eldste, mest berømte spesialiteter, og lages ofte med fisk importert fra Norge.
1: Ja, sier du det, ja? Ja. Så de spiser jo masse, hvis de hadde vært inne I appen NRK Radio og svart på spørsmålet, har du spist klippfisk det siste året? Så det veldig mange som har svart ja, da. Hvis det var I Venezia.
0: Ja, men vi sender jo ikke, jo, vi har jo DAB, så kan jeg enda høre på det.
1: Ja, appen, du kan høre på appen. Herman jo I Altea, man kan høre på over hele verden.
0: Kaptein Larsen skriver at jeg skal lage en burger når det mindre varmt, men kan gomle en lefse for å holde det med selskap.
1: Ja, men det hyggelig.
0: Det veldig koselig.
1: En liten premiddag, en liten forrett.
0: Ja. Bente fra Avre, hun skriver, det heter klippfisk, fordi den tørkes på klippene. Nydelig, spiser ofte utvannet, kokt med stekt bacon og poteter og gulrøtter.
1: Ok, så hun spiser det, ja, mm-hmm. vanlig. Og det visste ikke jeg at det kom fra klippene. Jeg trodde det hadde med at du måtte klippe opp I buken eller sånn, for å flå det, eller?
0: Nei, det trodde du ikke.
1: Jeg trodde du vel?
0: Jeg sa jo det på tull I sted.
1: Ja, men det har noe med å klippe å gjøre. Jeg har ikke tenkt nøye over. Jeg har hatt hypotese på hypotese på hypotese. Hvorfor det heter klippfisk? Jeg har bare sett for meg at ja, men da klipper du vel opp. De har jo hatt saks kjempelenge. Klipper, og så fileterer for å få åpnet den på midten, og så fileterer du, og så legger du til tørk.
0: Hva? Skjærte du med kniv? Da det jo ikke ekte klippfisk.
1: Ikke sant? Da det kava, sier vi da.
0: Ja, du kan ikke kalle det det da. Bjørn Frode skriver klippfisk, salta og tørka på svaberg I gamle dager. Bacalao, både rød og hvit, kjempegodt. Pleier å ha syltet paprika og oliven I når jeg lager selv. Lager oftest den røde, det min livrett.
1: Det livretten til og med?
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Iris også skriver at du spiser bacalao regelmessig. Nydelig festmat. Vi har eksportert klippfisk til Brasil og Portugal I

0: Jeg hadde skikkelig lyst til at du skulle være med dette
1: her. Jeg sitter og spiser pølse, jeg kan ikke drive og tenke på hva en klipper er for noe. Men vi spør jo appen NRK Radio om du har spist klippfisk det siste året da, ja eller nei?
0: Jeg som skriver, det er en skikkelig husmor i Portugal med respekt for seg selv, bør visst kunne 365 ulike oppskrifter på bacalao, en for hver dag.
1: Ja, og da skal du ikke ha noen rester til dagen etter, altså.

0: Ja, det var Stig Brenner med lukten av høst.
1: Og for deg favorittlukten, altså blader som faller på bakken. Og så vet jeg at favoritt også et ord du bruker når du omtaler Stig Brenner.
0: Mm.
1: Og låta her også, favoritt, eller?
0: Ja, høyt opp på lista.
1: Strålende. Wow. Vi blir altså så godt kjent med deg etter hvert. Dette jeg veldig, veldig glad for. Vi har fått noen spørsmål. Hvor Andrea? Andrea jo hjemme, for hun skal jo få baby.
0: Ja.
1: Hun jo lykkelig omstendigheter. Vi jo alle så glade, og jeg gleder meg til å bli filleonkel.
0: Å oh, ja, sender masse, masse, masse gode tanker.
1: Det ikke lenge til nå, vi gleder oss veldig. Ingeborg her sammen med meg, og skal være det en god stund fremover, så dette den nye hverdagsfesten.
0: Det det.
1: Og du har spilt en favoritt nå, jeg skal nevne en favoritt, for jeg var på Pet Shop Boys-konsert på torsdag.
0: Ja.
1: Det var altså så fint.
0: Oi.
1: Jeg koste meg glugg.
0: Ja, så bra.
1: Ja da, 72 år og 66, eller hva de Neil Tennant og Chris Lowe, leverte som bare det.
0: Det herlig at de ikke gir seg.
1: Jeg synes det helt...
0: Det inspirerende.
1: Ja, det det virkelig, og den musikken lever. Ungdommen også går hun inne på Suburbia. Jeg møtte en kar jeg også setter veldig høyt i norsk musikk inne på denne arenaen. Han var med andre ord også på den samme konserten. Han veldig god altså, men jeg forventer ikke å se han der. Kan du tenke deg hvem det er?
0: Er det Odd Nordstoga?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo!
0: Herlighet, hadde jeg ikke sett for meg!
1: I egen høye person, han sto rett ved siden av meg. Men

føles som en sidste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: For alltid type ting, heter sangen til meg, Steinbakken.
1: Ja, jeg fortalte deg at jeg vurderte å ta, eller vurderer fortsatt, å ta hengelappen.
0: Ja, og så nevnte du at det hadde med reising i Norges land å gjøre. Ja. Da begynner jeg å tenke, vet du, turné, akustisk turné, så du har instrumenter og musikanter i hengeren.
1: Det kunne vært, det ja. Kunne vært. Men vet du hva? Det handler om min store bobildrøm.
0: Ja, ja, altså campingvogn.
1: Ja, campingvogndrøm. Fy søren, jeg blander de to ordene så mye. Jeg mener campingvogn.
0: Ja, for da er det lurt å ha hengelappen. Og der også slår den inn, ikke sant? Og det glemte jeg i sted. Hvis du ikke har den lappen du trenger, så kan du få 6300 kroner i bot og måtte la både henger og campingvogn stå igjen langs veien.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok, det men campingvogn. Nei, hvor kommer den drømmen fra da?
1: Nei, den kommer fra lenge, lenge tilbake, da jeg var et sted som heter Høysand Camping. Gikk der, det var varmt på asfalten, og jeg hørte fra campingvognstedet barn som lekte i gata. De lo, noen kastet ball, og jeg kjente, wow, jeg er ikke en del av det.
0: Nei.
1: Det ble drømmen, men det ble aldri bobil på meg. Så derfor må jeg ta saken i egne hender nå, og skaffe meg hengelappen sånn at jeg kan leie meg en bobil og dra rundt i Norges land med den.
0: Da må du bare love meg at når du kommer i butikken og skal leie det, så må du si campingvogn.
1: Ja, sør, tenk at jeg blander de ordene der. Jeg kommer ut og kjøper meg en bobil når jeg egentlig skal ha en campingvogn.
0: Du kommer hjem til kjæresten din og sier, hei, jeg har kjøpt campingvogn til oss. Nei, det har du ikke, du har kjøpt bobil. Merker du ikke det? Nei. Ja, nei, men jeg, vet du hva, jeg kjenner igjen den følelsen som du beskriver, fordi ja. At dog 3 tiår før deg, så vokste jeg opp faktisk på en campingplass om ja. Sommeren sammen med mammaen og pappaen min, og de var veldig flinke, så de tok den rollen som om tenksomme foreldre og ble med meg ut på hjørnet bak campingvogna og så på de andre barna og dyttet meg litt frem og sa, Hans Christian, de vil sikkert leke med deg.
1: Åh.
0: Og så ville de jo det da, og så fikk man venner som man møtte hver sommer.
1: Ja, ikke sant, for dere gjorde det.
0: Ja.
1: Det var sånn, og der var Roger, han lekte med kubb i fjor.
0: Ja, Lars husker jeg veldig godt. Lars, en dansk gutt fra oh. Ringkøbing i Danmark. Han hadde jeg kontakt med til jeg ikke dro på ferie lenger.
1: Nei, sant. Man ja. Har sånne ferievenner
0: ja.
1: Som man møter i bassenget eller som man aldri ser igjen.
0: Ja. Og hvilken farge skal det være på campingvognen din da?
1: Min campingvogn er megagul.
0: Ja.
1: Ja.
0: For gult er vi enige om, det er ja.
1: Det er ja-farge. Det ja. Er positiv farge.
0: Det er det. Nå skal det sikkert sies at noen sitter og tenker, ja, ja, Ingeborg, den søte drømmen om campingvogn, den innebærer også 42 varmegrader når du skal sove. Den innebærer at du må bære vann, kanskje. Du må gå på do borti der. Og, ja.
1: Ja, jeg har jo bare sett dette livet her fra utsida, vet du.
0: Ja.
1: Og da ser jeg engangsgrillen står der, og nei, det ser jo bare helt nydelig ut, men jeg tror det er jo sikkert en jobb.
0: Jo, men det er et deilig liv.
1: Ja, det er bra.
0: Det er et deilig liv. Nå kunne jeg sikkert gått mange veier med den overgangen til denne sangen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare ønske deg lykke til som campingvogn-eier, og slippe deg ut i trafikken, og håpe på ikke for mange riper i lakken. Jeg klarte ikke å la være.

0: Ja, det var Zimmermann med riper i lakken.
1: Ja, den kjempefin, og jeg lurer på når jeg nå har fått en popstjerne som medprogramleder. Kjenner alle norske popstjerner hverandre?
0: Det er jo ikke så stort det miljøet,
1: Nei.
0: Så man møter jo ofte på hverandre, enten om det på eventer, eller i studio, eller på konserter da.
1: Ja, så da kan jeg spørre, kjenner du Zimmermann?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, han en veldig hyggelig kar.
1: Ja, har du opptrådt sammen?
0: Ja, vi var med på Beat for Beat sammen.
1: Ja.
0: Så der sang vi faktisk en duett.
1: Mm-hmm.
0: Han kjempehyggelig. Han jo fra Sandefjord, han vet du.
1: Sandefjord.
0: Valfang i byen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det flott.
0: Så han har jo gitt ut en ny låt med Bjørn Eidsvåg også. Så det,
1: den hørte jeg.
0: Det tror jeg gikk nummer en også. Men så kom Shakira
1: ja.
0: Og bare delget han ned da, og la ut på Instagram da, at det var litt så morsomt at han waka waka hun ned, sa han.
1: Veldig gøy. Men du sa noe annet morsomt. Du sa...

Ja, det var John Ilsley med Which Way Is Up, Dire Straits bassisten. Du hører det, at hvilket band han typen der har spilt I. Og ønsker god bedring. Nå det Astrid S. som står på plakaten her. Vi perfekt, men verden det ikke, synger hun.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi skal straks prøve oss på et lite værvarsel, men vi skal få med oss lille Cæsar først med Elsker deg

Balkong med unge Ferrari var det. Før nyheten så rekker vi Jonas Love med årets Grand Prix-bidrag.

Hører du flygelet? Dette flygelet kan du altså nå sikre deg for bare et par millioner kroner. Det sies at når de spilte inn videoen til den sangen her, så sprakk kokainbudsjettet til Queen, men veldig, veldig fin sang da. Og du kan altså da, som sagt, for en billig penge, så kan du nå få spille som Freddie Mercury på dette pianoet. Du kan fremdeles ikke synge som en går etterfra, men litt klimpring, det kan du få til.

var rockerne I Extreme det som var et litt rolig lune, More Than Words. Og før det hørte vi Åge Aleksandersen sammen med sambandet, sang om alkymisten. En partyglad herre med mye sminke, kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Han vist også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv, og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks.